pandi la sedu, ugulu kusupande so, makwene. Changa male kongeko, tingo pandi la sedu, ugulu kusupande so, makwene. Kai motema mo bebiye, tonso nanga e bandi makasi. Naluki yo mi pa ibi so na mboka, atana kreste na moni yote. Balobi nanga okoma na bako, na kafe meda.